Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Men når jeg ser deg gå i hånd med...
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: slår följande stian. Travar under motorn i snöpet.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter I går, til tross for at hun hadde raskeste tid I Europa. Jæger vant soleklart med et sekund foran nestemann I går og satte en ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. En bevisstløs person hentet ut av et brennende

Hus I Hareid I Møre og Romsdal, men personen våknet etter å bli hentet ut og fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Politiet I Trøndelag melder om mange oppdrag som omhandler ordensforstyrrelse og rus I natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var I Trondheim. En bevisstløs person ble I natt hentet ut av et brennende hus I Hareid I Møre og Romsdal. Personen våknet etter å bli hentet ut og fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter I havet utenfor øya Flores. Kinas oljeimport har gått mye ned I år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi skal til Vigrestad. De kan mer enn å bare ro når Erling Braut holder nevne plassen etter å ha skåret mål i fotball-VM. Det var ikke så verst, men nå Vigrestad dagene i vente. Det 14. og 15. august nå på fredag og lørdag at Vigrest dagene står for tur. Og som så hører på, har vi fått et storfint besøk fra Vigrest. Bjarne Kvia Mæland, god morgen.
1: God morgen.
0: Vi må starte før vi snakker videre om et av de store høydepunktene. I H på Høgjæren, Vigrestad-dagene, så må vi snakke igjen om Erling Braut Haaland, altså når han nevnte Vigrest. Det var fint.
1: Ja.
0: Du fikk med deg det?
1: Ja, jeg gjorde det. Så han jo forstandig, da. Ja, Bryne og Vigrest.
0: Det var godt han ikke nevnte Brusen eller...
1: Ja. Nei, det en vanvittig representant for Jæren.
0: Ja, det ikke det?
1: Ja, det det.
0: Du var ikke med å rodde, for jeg så alle samlet seg på banen.
1: Nei, noen må finne noen skattekroner.
0: Ja, noen må drive Norge av
1: oss. Ja, stemmer det.
0: Du, fredag og lørdag, Vigrestad dagene. Hva nummer i rekken er dette nå? Har du tale på det?
1: Nei, jeg burde jo. Nei, jeg har ikke det. Nå, vi startet vel opp i 19, var det? Før covid.
0: Ja.
1: Året før covid, og så kom jo det, og så var det jo stopp, og så startet vi opp med covid-vøve. Og før det igjen, eller på 87, nei, jeg nå ble jeg arrestert hvis jeg sier ikke år, men det var jo i mange, mange, mange år, og så lå det brakk litt, og så, nå har vi fingret sved på det igjen, og nå har vi fingret en god gjeng i komiteen, og til neste år, da jakter vi ungdommer igjen, der et par som går ut den eldste garten, om ikke den eldste, så i den eldste enden, så er det nye på vei inn, så vi har finget en bra gjeng og bra kontinuitet i det.
0: Hvor mange er dere i komiteen, cirka?
1: Nei, da er det bare med en for mye, en for lite, så vi er 6-7 stykk, ja, med forskjellige ansvarsområder.
0: Og for de som enda ikke har vært på Vigrestad-dagene, hvor er aktivitetene, hva er det som skjer?
1: Nei, aktiviteten, det er midt på torget, da lukker vi av. Til å bruke hele torget, vi stenger av med misjonshuset, så vi bruker det parkeringsplassen deres, og frem forbi den gamle banken, eller posten, og den kaféen som er der. Så vi stenger egentlig av hele sentrum, og oppe her med telt i mellom bygg, og så egentlig hele sentrum, vi stenger av hele skiten.
0: Ja, startet nå på fredag 14. Hvordan ser fredagen ut?
1: Nei, fredagen da åpner buene på klokka 5. Da er det alt av buet, der er jo, nå har vi aukt enda mer, nå er det over 30 diverse stener. Dette året har vi sagt nei. Til en del av det er jo grell trist, men vi må jo kunne huse de av, de vi får inn, så...
0: Trist, men bra,
1: samtidig. Ja da, nei, så det er... Vi fasiliterer oss ikke, så det er ikke noen vanvittige priser for de stenene, og de gjør kroner de ser der, og det er gild for folk.
0: Er det stort sett lokale utstillere?
1: Det er mye lokalt. Det er både bedrifter, og det er egne, så driver vi hobbyer, sånn sysielle produktene, så de styrer med. Okay. Så han snakker, han så er sjef for rigg og telt, og det er han her.
0: Han er fortalt
1: deg. Ja, med dette året så hadde han tok inn litt mer enn det vi hadde tenkt, og da måtte vi få tak i mer telt. Så, ja. Men vi får det til. Det er jo klokka 5, så er det konsert klokka 6 med Johnny and the Prayhouse People. Og da stenger buene klokka 8. Abraham, han griller jo hele dagen i form av startet før sikkert det er jo. Da er det jo veteranbilutstilling, nærmisjonshuset, museumetautoen oppe. Og så er det vanlige gode drøse som går rundt. Da er det salg av kaffe. Det er så det pleier. Det er mye godt drøs.
0: De stenger teltet?
1: Nei, men det bygde teltet, så har vært en kjempesuksess. Det er jo ikke akkurat en gullgruva, men det betaler seg, og hele bygden kommer, da er det fullt. Så det er jo ifra 8, da åpner vi det, til klokka 1. Det er 18-årsgrensa. Og der er jo hele bygden ifra 18 til så gamle som de kan være.
0: Og så er det å komme seg hjem og få en liten nattsøvn, og så er det klart igjen til frokost på lørdagen.
1: Ja, det er høneblond, og så er det frokost. Den er jo gratis fra 9 til 10 på misjonshuset. Det er min dørs. Slepp med veps og styr og stelt. Det er rolig. Buene, de åpner klokka 10. Så er det et barneløp. Det er 10:30. Og hesteritninger, den fra 11 til 1:30. Og det må jo si ta med hjelm. Det jo gratis, hesteritning jo gratis selvfølgelig. Så får vi besøk av en kar avstande, Kloven Hagbart, så heter Sjov for kidsa. Seniordansen kommer dette år, de var ikke med i fjor. Nå får de være med i år, svinger seg litt. Og så stenger vi av buene da klokka 3. Og så er det jo det, vi griller jo hele dagen med Anna Abraham. Veteranbil og museum, og der er mange ting, sier han her. Det er overskuddet som vi genererer med grilling, det deler vi på misjonshuset og idrettshuset. Det er jo ikke milliongevinst, men det er penger, så det ble jo litt av det.
0: Det ble ikke firmatur til Las Vegas etterpå?
1: Nei, men det ble jo litt av det over tid, og det er klart at alle aktiviteter, en hoppeslott, hjemme og hei, både på fredag og lørdag, alle sånne aktiviteter som er færre til, og konserten, dette er gratis.
0: Og det skal bygge til gode.
1: Yes, og det er klart, vi har jo mange sponsorer lokale som er med, og hos det noen kroner hver, så gjør det at vi har en sånn en liten, lite grann penger i botten, men det, vi bruker vel en 70-80 lapper på gratis ting som går igjen til bygd, så det er grevlig bra. Vi prøver ikke dette på lørdagen, med det teltet som bare stander der. Da har vi jo bygdeteltet på fredagen, da er det ingenting, da er det folk som snakker.
0: Ja.
1: Det er det som er musikken.
0: Det er trøsten.
1: Ja. Og det er vanvittig gilt, og så prøver vi ikke på lørdagen fra 6 til 11, som et lite forstelt. Vi hiver inn en sånn en liten ghetto-blaster, eller hva det heter. Så stenger vi ruta ned til klokka 11, så det er gleibene for å kose seg litt før de
0: ja.
1: Reiser til Bryne og prøver lykken.
0: Det kan fort gå godt.
1: Ja, det kan det.
0: 14. og 15. nå, fredag og lørdag, Vigrestadagene, arrangeres igjen. Bjarne, tusen takk for drøsten, så får du nyte helga.
1: Takk det samme.

0: I kveld får vi en ganske spesiell himmel over fylket vårt I Rogaland. Vi får en stor delvis solformørkelse, og på det meste blir rundt 80% av sola dekket av månen. Men før vi springer ut og kikker opp I kveld, så det en ting vi må ha kontroll på, nemlig øynene våre. Det har vi blant annet fått melding om I en pressemelding fra Standard Norge, og det derifra vi har fått med oss deg, Bjørnar Sølvik Jensen, som kommunikasjons... Rådgiver, god morgen.
1: God morgen, alle fjerde.
0: Du, du klar til solformørkelse? Jeg har først og fremst forstått at det blir lenge til neste delvis solformørkelse.
1: Ja, det sies at det skal være ganske lenge til nå, I hvert fall med denne dobbelthendelsen som skjer astronomisk, med disse asteroidesvermen I tillegg, da jo noen som anslår at det skal være minst 30 000 år til neste gang, så her gjelder det å følge med I kveld.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kan oppleve neste gang. Du, hvorfor det viktig at vi bruker riktig type briller når vi skal se på denne solformørkelsen I kveld?
1: Nei, det jo intense strålinger når man ser rett på sola, det skal man jo aldri gjøre, og Det handler jo om at rett og slett du nødt til å ha så sterke filtre på brillene du bruker, at hvis du har på deg de solbrillene inne, så skal du nesten ikke se noen ting, annet enn kanskje at det et filament I en lyspære eller noe sånt. Så tette må de brillene være, for at du ikke skal skade synsnervene. Og det viktig å bruke dem også, for man merker det ikke, for det ikke smertereseptorer i øynene, så... Man merker ikke at det blir skadet heller, så det viktig å være førevar.
0: Så vil du egentlig si at det kan være farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse I kveld?
1: Det farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse, I hvert fall hvis man har lyst til å bevare synet.
0: Så hvis folk skal ut og se på briller I dag, hva skal de helt konkret se etter?
1: Ja, det viktigste jo at du får, at du kjøper det de kaller for solformørkelsesbriller, og at de følger den standarden at det CE-merket, som betyr at de følger den standarden som kreves for å beskytte mot sola.
0: Så det jo sikkert foreldre som hører på også, og det jo fort gjort at ja, rundt klokka 7, 7:30, 8:30, når solformørkelsen på det sterkeste her I fylket. Det sikkert at det noen unger som springer ute da, og helt sikkert noen unger som vil se opp mot himmelen. Hva bør foreldrene være opps på, og hva bør foreldrene si til ungene?
1: De bør I hvert fall si til ungene at man bør ikke se direkte mot sola. Det kjempeviktig. Og hvis man skal se på sola I det hele tatt, så bør man ha disse beskyttelsesbrillene som man får kjøpt for en relativt rimelig penge. Det ikke sånn, det viktigste jo filtre som i glasene.
0: Mm. Hvis vi skal dra litt lenger da, hvis vi skal ha kikkert eller teleskop, det kan jo være fristende å finne frem det for å få skikkelig godt blikk på sola. Det ok å se det gjennom kikkert eller teleskop?
1: Nei, det bør du ikke gjøre. Og hvis du skulle finne på noe sånt, så må du ha et ekstra sterkt filter du setter foran teleskopet eller kikkerten. Men det rådes til å ikke gjøre det.
0: Med mobil eller kamera da, hvis du på en måte ikke ser på det og tar et bilde, det ok?
1: Det en viss risiko for at linsene kan bli skadet også av det, men Dette ikke mine ord, dette kan du også høre oppe som ikke hører. Så sier jo han, Eirik Njus, han astrofysikeren, han ikke anbefaler å ta direkte bilder av sola, for det kan ødelegge sensoren i kameraet ditt. Så du må ha du bør I hvert fall ha et filter foran for å være sikker på at du ikke skader utstyret ditt.
0: Nå har du gitt mange gode tips og råd om solformørkelsen I kveld, men hvis det en ting lytteren bør få med seg... Før solformørkelsen, hva det?
1: For det første, få med deg solformørkelsen. Jeg tror det blir en spektakulær opplevelse. Men husk å kjøpe beskyttelsesbriller, og vær sammen med venner og se på denne fantastiske hendelsen.
0: Får du sett den du, Bjørnar?
1: jeg engstelig for at her på Østlandet hvor jeg befinner meg, så kan det, det varslet litt sånn lettskya, så jeg håper at jeg skal få det med meg, men vi får håpe at værgudene står og spiller.
0: Ja, vi får det. Da håper jeg på fint vær på Østlandet, for her hjemme her skal det være sol og klarvær I kveld rundt klokka 7, altså når det starter. Bjørnar, tusen takk for både tips og prat, så får du ha en fin kveld I vente.
1: Tusen takk for det, og lykke til med solformykelsesopplevelsen på Jæren.
2: Kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

Her VG-nyhetene. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter, og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. Politiet i Trøndelag melder om mange oppdrag som handler om ordensforstyrrelse og rus i natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var i Trondheim. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran neste mann og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt i forvaring. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe denne planlagte kyststien på Bygdøy i Oslo. De tror denne vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. Kinas oljeimport har gått mye ned i år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute i universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull i sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du har vært travel i sommer, du står på scenen på hjemmebane under Jernott og har blant annet også sluppet to nye låter, Temporary og nå sist Drunk on You, som vi slapp på fredag. Vi har fått med oss Mari. Mari, god morgen.
1: God morgen.
0: Har du hatt en fin sommer?
1: Veldig fin sommer.
0: Hva er høydepunktene våre?
1: Altså, jeg synes jo et av høydepunktene som startet sommeren var å få spille på Jernotter. Og så har jeg egentlig videre bare jobbet med musikk, reist litt, vært litt i Danmark. Og så skal jeg ha litt mer sommerferie nå i september. Men jeg har jobbet mye denne sommeren.
0: Ja, fordi egentlig er sommeren travel for deg med mye jobb og spillinger og mye som skjer. Du,
1: stemmer det.
0: Jernotter, vi må snakke litt mer om Jernotter. Hvordan var det å komme hjem igjen og spille på Bryne?
1: Altså, det har jo vært en sånn ting som jeg har hatt lyst til å gjøre lenge. Jeg gjorde litt av Jernotter i 2023, og så siden da så har jeg hatt lyst til å spille på liksom skikkelig voksen Jernotter. Så det å kunne på en måte starte sommeren, det var helt ekstremt kjekt, og det var veldig gøy å kunne se liksom både gamle klassekamerater og nye fjes i publikum da. Det var skikkelig, skikkelig gøy.
0: Kan jeg spørre deg, for deg som er på jobb da, og jeg kan jo tenke meg at når du på en måte er ferdig på scenen, så er du jo sikkert sleten. Men er det sånn at når du er først på hjemmebane, er det sånn at du klarer å bare omstille deg og bli en del av publikum og være med og feste med resten av de kjente, eller må du bare hjem og slappe av?
1: Akkurat på Jernotter så tok jeg den festingen dagen før. Så jeg var ute på Jernotter på fredagen, og så spilte jeg på lørdagen. Jeg spilte jo såpass sent at jeg har alltid et sånt ritual med å ha en debrief med teamet mitt etterpå, og bare liksom ta og gå gjennom alt som gikk bra, alt som gikk dårlig, og bare liksom snakke oss gjennom det. Så jeg rakk rett og slett ikke å liksom gå ut og se på siste akten, men hadde jeg spilt tidligere, så hadde jeg nok det, ja.
0: Du, slapp også låt nå siste, Drunk on You. Hva låt er det?
1: Altså, det er en låt som jeg skrev sammen med Ådne, altså min bror, og så Kristine Villassen og Sebastian Akselberg. Og det er en låt som jeg skrev på en hyttecamp tidligere i år. Det er en av mine aller første. Jeg tror ikke jeg har skrevet en ordentlig positiv kjærlighetslåt tidligere, men dette er altså det. Yeah. Det er egentlig en låt som handler om det å egentlig være veldig klar for å holde det på seg, være alene og være liksom bare i sin sånn single girl era. Men så plutselig så møter du en eller annen som bare endrer liksom hodet ditt til å liksom, ja, du mister litt kontrollen rett og slett. Yeah. Og bare endrer mindsetet ditt til å være sånn, nei, vet du hva? This is the one for me.
0: Vi skal få høre den låten etter hvert. Og Temporary-låten, altså, var det også litt sånn innenfor bryllupslåt, og det har litt feil da. Du, det er den zonen nå i sommer.
1: Ja, altså, det er jo en låt som handler mer om det å velge seg selv, men jeg valgte jo et slags sånn bryllupstema, egentlig rett og slett fordi at altså, det har vært veldig mye fokus på bryllup i år, og så tenkte jeg at hva er på en måte min, altså, jeg har alltid hatt lyst til å gifte meg fra jeg var liten av, men så var jeg sånn, hvorfor har jeg hatt lyst til det? Hvorfor kan jeg ikke bare velge å velge meg selv, egentlig? Så den låten handler jo mer om det å faktisk ta et valg og standpunkt i at jeg skal velge meg selv, ja, okay, og ikke velge en mann.
0: Det er musikkvideo av vlog med der. Ellers da, hvordan blir høsten? Da blir det sommer, litt sommerferie for deg i september utover året. Hvordan blir det for Mari?
1: Altså, jeg holder på med et litt større prosjekt. Jeg holder på å skrive mitt første album, faktisk.
0: Wow!
1: Så det er det jeg egentlig holder på med nå i høst, utenom å ha litt grann ferie. Og så er det egentlig bare spennende å se hva resten av liksom, det neste året byr på, egentlig. Jeg er veldig spent selv.
0: Ja, reality-programmet, det er noe du kunne tenkt deg å blitt med tilbake igjen. Det har vi sett deg med før.
1: Plutselig, men jeg, akkurat nå så fokuserer jeg i hvert fall mest på musikken.
0: Ja, og album, ja, er det sånn at du har begynt å tenke på hva tid det skal komme?
1: Planen er jo at det skal komme ganske snart, og ganske snart betyr jo innenfor liksom, ja, det er jo fortsatt en liten stund igjen, jeg ikke ferdig med det.
0: Ja.
1: Så vi får nesten bare se litt. Jeg har ingen dato av hvert fall.
0: Vi gleder oss, i hvert fall, vi får bare glede oss uvitende om når det kommer ut etter hvert. Veldig bra, Mari. Du får ha en strålende sommerferie i september. Skal du reise utenlands, eller blir det her hjemme?
1: Da skal jeg faktisk reise en tur til Spania, ja. Oh. Så det blir fint. Litt varme. Det blir deilig.
0: Velfortjent. Og så gleder vi oss til å høre Drunk on You. Den skal vi høre nå. Mari, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag, Gita.
1: Tusen takk, i like måte.

Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter. Og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran nestemann i går og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider hevder hennes far, Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: 29. august er duket for et av de aller største høydepunktene for flere av de løpeglade, både her I fylket, men også I hele verden, for Stavanger Marathon et løp som tar imot folk fra flere nasjoner. Vi har fått besøk ifra han som gjør kommunikasjonsansvarlig for Stavanger Marathon og for tre kjørseløp, Anders Klingsheim Folkvår. God morgen.
1: God morgen.
0: Du sprang ikke bort.
1: Jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg pleier å springe forbi her på vei til jobb vanligvis, men I dag tok jeg bilen.
0: Hvor jobben henne?
1: Ja, jeg jobber både med Stavanger Marathon og med andre ting, så jeg sitter ute på Forus, rett med IKEA.
0: Ja, ok, så det lite stykke, men
1: lite stykke,
0: fin tur det.
1: Ja, ja, fin morgentur.
0: Du dere klar til å ta imot tusenvis til Stavanger Marathon?
1: Jeg begynner å bli veldig klar for det, ja. Det snart 4000 påmeldte til, wow. til årets Stavanger Marathon, så det vi veldig, veldig fornøyde med. Har selvfølgelig plass til mange flere også, men nå begynner det å bli siste innspurt her.
0: Nå har ikke jeg koll på hva som vanligt påmeldingstall, men 4000 altså, det ganske mye.
1: Ja, vi regner med å sette deltakerrekord I år også. Det har vi egentlig gjort de siste årene. Det jo en løpebølge nå som skyller inn over både landet og Europa og verden. Så den har vi merket, og vi merker også at det kommer flere og flere til oss. Så det veldig gledelig å se.
0: Hvorfor tror du det? Hvorfor det denne løpebølgen?
1: En kombinasjon av mye, tror jeg. Jeg tror folk har innsett at løping veldig tilgjengeligt. Du trenger egentlig bare to eller et par med løpesko, og så kan du komme deg ut døra, mens andre sykling og andre ting litt mer komplisert, litt dyrere å holde på med. Og så tror jeg covid var mye av årsaken. Der var alt annet var liksom avlyst og stengt ned, så da fant folk frem løpesko og kom seg ut. Og så har det også blitt veldig mye mer fokus på det. Det har blitt mye bedre utstyr og enklere for folk å komme I gang. Så det nok en sånn sammensatt sak.
0: Spennende. Mm. Nå I slutten av august så det jo, som du sier, 4000 påmeldte. Nå så kommer det jo en haug med folk, så det vil jo kanskje være 10000 pluss også til stede for å se Stavanger Marathon. Hvordan rigger dere at det, hvor mange med på dugnadsarbeidet her? For jeg kan tenke meg at det jo en god del ting som skal gjøres og planlegges før alle de tusen skal både se og springe.
1: Ja, vi vel bare tre ansatte i organisasjonen, men vi jo drevet, og begge disse to løpene som du nevner arrangert av GTI Friidrettsklubb, og det jo en friidrettsklubb med flere hundre medlemmer, og de med på dugnad der på selve arrangementet, så der er flere hundre I sving, løypevakter, der folk som deler ut medaljer, står på matstasjoner, rigger og ordner, og så har vi også med oss noen profesjonelle aktører som med og sørge for at hele arrangementet får den rammen det skal ha.
0: På hva måte da?
1: Type gjærer, sikkerheten I varetatt, og scene og logistikk, og det mye som skal på plass, og det det greit også å ha noen som kommer inn og bare fikser sånn tidlig på morgenen.
0: Løpsglede, løpebølge, alt, men Stavanger Marathon har jeg hørt veldig populært blant flere, ikke bare I Rogaland og Norge, men I hele verden. Hvorfor Stavanger Marathon så populært? Fordi han god kommunikasjonsansvarlig, jeg vet ikke, men hvorfor? Hva andre grunner det?
1: Det går nok på at folk veldig interessert I å springe maraton, og Stavanger har et godt rykte på å være en flotte plass å komme til. Nå ikke med en løype som du på en måte nødvendigvis setter personlig rekord I, for det noen høydemeter, det litt ulikt underlag og sånne ting, men det veldig flotte løyper. Du løper forbi Sard I Stein, du løper langs Gansfjorden, du får sett veldig mye fint. Så jeg tror det med å gjøre det attraktivt, så vi har faktisk over 60 nasjonaliteter som stiller på start I år, og veldig mange av de, altså noen av de bor jo selvfølgelig I Stavanger og melder seg på med brasiliansk nasjonalitet, men det faktisk veldig, veldig mange som også kommer langveis fra Storbritannia, fra Danmark og fra landet enda lengre vekk. Så det kjempekjekt å se.
0: Hva det lengste, alt du må si, hvor mange kilometer langt vekk skal vi, har du koll på det?
1: Ja, vi har en sånn oversikt over hvor mange som kommer liksom så mange hundre kilometer fra her, og der det en 15% som kommer vel sånn fra over 500 kilometer, her, herifra. Men så er det folk fra Asia og sånt som melder seg på, og USA rundt forbi. Så det folk som kommer langeveis fra for å springe i Stavanger.
0: Kanskje greit for de også å springe midt på sommeren i alt annet enn 40-50 grader.
1: Ja.
0: Kommer til 14-15 her.
1: Det stemmer det, ja.
0: Og det er jo ganske fine temperaturer. Hvis det blir 14-15-16 grader, så er det kanskje bedre.
1: Det er egentlig helt perfekt. Så vi har hatt tradisjon for å ha ganske bra sånn sensommertemperatur, norsk sommer, og det er blir det for varmt, bikker du 20 grader og sånn, så er det egentlig for varmt til å i hvert fall prestere maksimalt. Ja. Så det er veldig, veldig bra at det er litt sånn lågere temperaturer, og du ikke får problemer med kamper og den type ting.
0: Hafrsfjorden, rente Gansfjorden, det er jo en berikelse å springe forbi det, men hvor og hva er løpsprofilen? Hvor starter dere?
1: Start og mål, det er i Stavanger sentrum, på torget, midt i puddingen. Så der er målgang for alle tre distansene. Vi har jo et maraton, og så har vi et halvmaraton og en 5 kilometer. Så alle tre går i mål i Stavanger. Maraton og halvmaratonet starter også i Stavanger, samme plass. Det er bare litt ulike ruter. Og 5 kilometer starter på Marie Ro, rett med togstasjonen der, helt nærme Gansfjorden. Så der kan folk veldig enkelt komme seg til med tog og med buss og sånt, og så løper de inn til sentrum og målgang der. Så vi har lagt det opp sånn at det kommer til å være en ganske stor andel løpere som kommer i mål samtidig, uavhengig av hvilken distanse de løper. Og så har vi også et barneløp som folk her lokalt som hører dette gjerne må ta med seg ungen inn og ta en lørdag i Stavanger og melde de på det barneløpet. Koster 100 kroner å være med, får en t-skjorte og en medalje og noe godt å drikke etterpå. Så der også har vi lyst til å se enda flere komme.
0: Hvor melder vi oss på barna vårt?
1: Da går du inn på stavangermaraton.no, og så er det den første knappen du ser der. Der står det påmelding, og da er det bare å trykke på den og finne påmeldingen der.
0: 29. august, skal du springe selv, eller?
1: Jeg er nok på jobb den dagen, ja. så jeg forstår det og har litt sånn FOMO på alle de andre som får lov til å springe rundt og kose seg.
0: Lykke til, tusen takk for besøket.
1: Takk for det.

Her VG-nyhetene. En massiv skogbrann i Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land i et naturreservat øst i Belgia, nær grensa til Tyskland. Og det den største skogbrannen noensinne registrert i Belgia. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt i forvaring. Kinas oljeimport har gått mye ned i år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe den planlagte kyststien på Bygdøy i Oslo. De tror den vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Viking går inn i historiske dager. Først er det et renovert Rosenborg som skal slås på Lerkendal i morgen, før det blir historiske kamper i Champions League playoffen, der Viking med sine nye drakter, med Champions League logoen på armen, skal møte Dynamo Zagreb først borte, før det blir returoppgjør under flomlysene på Lyse Arena. Vi har med oss Morten Jensen. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Er det en god morgen med skolestart og alt mulig før fotballen tar deg?
1: Ja da, det er en litt senere start i dag, så nå skal jeg levere minstemann på SFO snart, som er skolestartere, og så det er godt å ha litt hverdag og andre ting også enn bare fotball å tenke på.
0: Det må jo være litt godt for deg å se også, for jeg tipper at når du henter og leverer på SFO og skoler, så ser du kanskje enda mer unger i dag med vikingdrakter, og det må jo være litt godt å se når du kjører hjem at ja, det er du en stor del av æren for.
1: Ja, det er i hvert fall veldig, veldig kjekt å se så mange unger og springe rundt i vikingdrakter. Det er mer folk som springer rundt i vikingdrakter nå enn det var primetime på Liverpool og Manu når de sprang rundt, og det var så mye nordmenn i de klubbene, så det er veldig gøy å se at norsk fotball står så sterkt.
0: Mer nordmenn kan det gå til engelsk fotball, og det skal vi snakke mer om etter hvert. Aller først må vi snakke om et Rosenborg-lag som ser veldig god ut.
1: Ja, det er jo samme gjengen der oppe enda, men de har fått ny trener. De har fått en trener som er mer offensiv i tankekodse, og både i forsvarsspillet sitt og i angrepsspillet, og der ser du hvor mye selvtillit har å gjøre med i idretten, og denne gang med fotballen, så de spiller, alle, ser oss alle spillerne 50% opp i forhold til intensitet og tro på eget lag og ferdigheter, så det møter de nok på den verst tenkelige tidspunkt i forhold til at de plutselig har funnet formen.
0: Er det vanskelig å analysere et lag som på en måte har spilt et par kamper riktig nok, men allikevel har endret seg mye i forhold til det dere møtte tidligere?
1: Nei, for de er litt like i uttrykk også, samtidig så de bare gjør alt litt raskere og litt bedre og med litt mer selvtillit, så det er mer eller mindre det er mye av de samme spillerne som har vært når vi slo de 3-0 her hjemme tidligere i år, så, men nå er det jo en langt tøffere versjon, og spesielt på Lerkendal med rundt 20 000 tilskuere, så det er ikke ofte det at det er utsolgt, men det har også ut som at de går på denne gangen, så det sier jo litt også at folk vil ha lyst til å komme og se oss også der oppe.
0: Og dere også har slitt med skader lenge, både langtidsskader, men også smeller. Har dere noen spillere på vei tilbake igjen? Er det noen som ser bedre ut nå enn de gjorde for kort tid siden?
1: Ja da, det er både Joe Bell og Falkner, i hvert fall i en fin fremdrift, og så er det litt rykk og napp med de andre, det tar skritt frem, og så blir det litt tilbake igjen, så litt frustrerende for en del spillere som på en måte selvfølgelig ikke ønsker å være tilgjengelige nå, men gjerne ikke blir det på grunn av at progresjonen ikke går raskt nok. Så, men det er en del av fotballverden, så er det selvfølgelig sunn først og fremst på disse spillerne, så skulle ønske at de kunne være tilgjengelige, men med treneren har alltid svaret det samme, at vi må tenke på de som er tilgjengelige og bruke de.
0: Og da bruker jo de som er tilgjengelige, og flere av de er jo unge lokale spillere. Hva sier dere egentlig til de unge som nå kanskje får spille litt mer enn det de har gjort før? For det er jo ikke første runde i cupen de får spille, det er jo viktige kamper både i serie og etter hvert i Champions League, de unge lokale får spille.
1: Ja, det er jo det som er å være i en tropp, at du alltid skal være klar når sjansen byr seg, og heldigvis har vi såpass mange gode unge gutter også, at de har vist seg verdige oppgaver når de får den, og jeg synes jo at alle våre unge gutter har tatt voldsomme steg i år og viser godt igjen både på trening, men ikke minst i kamper også når de får muligheten. Så for oss er det bare en fornøyelse å gi dem muligheten når anledningen byr seg.

0: Men jeg vet at det flere som kleder seg veldig til neste tirsdag når Dynamo Zagreb brente i Kroatia. Nå kom de greit videre fra Zalgiris. Jeg vet ikke hva de to oppgjørende der fortalte deg om kvaliteten til det kroatiske laget.
1: Nei, det et fantastisk godt fotballag som har vunnet 18 av de siste 19 serienmesterskapene i Kroatia og sånt det, og ikke tapt en kamp og skal 40 kamper, så veldig godt fotballag, men de møtte ikke den beste motstand den kampen, men vi trenere har jo sitt veldig mange kamper av de mot andre motstandere, så vi vet at det et godt fotballag som, som ble å være inne i Champions League og Europa League og egentlig slår godt ifra seg også, så med flere kroatiske og slovenske landslagsspillere så har vært med en vinterdag før, så har du møtt både rutinert lag, men også en del unge, spennende spillere, så de har egentlig et bra kollektiv, men også masse kvalitet på i enkeltspillerne sine, så det blir ikke noe lett oppgave, men vi har jo tro på at hvis vi greier å være opp mot vårt beste, så har vi en fair sjans, og det viktig for oss at den kampen lever til vi kommer til Stavanger, og de snakker om en heksegryde der nede, det vi forberedt på, men jeg tror vi også har en heksegryde her hjemme i Stavanger når det returoppgjøret kommer.
0: Og så med flomlysene på sent på kvelden, det blir jo tilstand av flere nye unge vikingsupportere aldri har opplevd før.
1: Ja, og jeg tror jo, jeg tror ikke vi skal prøve å stå med lurer i hånda her, men vi ser ikke det fått det i Bodø-Glimt, og så er vi ydmyk også, og så vet jeg at Bodø-Glimt de siste 5 årene har spilt opp imot 90 Europacup-kamper, mens vi viking har i underkant av 10, så vi ligger nok en del bak vi, både i erfaringsbanken, men også både på trener- og administrasjonssiden, og ikke minst spillersiden, og så de har hatt kontinuitet i Europa over tid, Bodø-Glimt, derfor ser du de at de ofte greier og karakteres i disse viktige seierne når det står på spill, så det hjelper veldig på med rutine, derfor også er jo Eliteserien veldig viktig for oss, og sånn at vi greier å komme oss inn i et nytt gruppespill til neste år, selv om det selvfølgelig skal bli derfra oss i år, så vet vi at det viktig å være der igjen og igjen og igjen over tid, hvis du ønsker å spise kissebær med de aller største.
0: Kan jeg spørre hvordan det for nå har jo dere på sport i Viking og utenom sportslig også, for så har vi gjort alt riktig de siste årene med et fantastisk seriemesterskap og Europa nå. Er det sånn for deg som trener at det blir alltid tenke neste og alltid tenke jobb, eller klarer du å på en måte bruke de øyeblikkene og bare nyte å ta inn deg atmosfæren og ta inn deg det dere egentlig med på å skape?
1: Jeg prøver å være flink til å ta det innover meg, og folk jo flinke også, og minner deg på det, hvor kjekk denne vikingtiden er, og hvor gøy det går på stadion og følger oss og sånne ting, så det er jo alltid kjekt når folk er så entusiastiske rundt det. Samtidig så lever du litt i egobobler også, og er hyperkonsentrert i forkant av kamp, og ikke minst under kamp, så når kampen er blåst av, så føles ut som det har vært i en tørketrommel, uavhengig nesten resultat. For det er mye følelser, og det er en enormt energikrevende jobb, så med mye trøkk og press, og det er godt å finne noen ventiler i hverdagen der du kan få avbrekk fra seriøsiteten og få litt ting på avstand. Mm.
0: Og så må jeg også spørre deg kjapt om nyhetene som kom i går, i hvert fall for oss, at det er mye interesse rundt deres spillere. Det er jo ikke så løye det når dere presterer sånn som dere gjør, men Henrik Falkner, Edvin Ausbø, Tobias Moi, og så går det også rykter om Petter Kristiansen. Det er mye bud og rykter og interesse rundt vikingspilleren om dagen, og helt sikkert trenerne som ikke har kommet ut i media enda. Hvordan er det å være trener for viking når det er så mye interesse og ja, kall det gjerne usikkerhet rundt hvem som blir utover høsten eller ikke?
1: Ja, det er jo, som du sier, det er det som jeg følger med bak, det å gjøre det bra, være suksessfull og vinne serien og igjen ligge helt der oppe, så blir folk interessert, og det, som du sier, det er jo ikke bare de spillerne du nevner der, det er masse interesse rundt, og masse interesse rundt de fleste spillerne våre, men heldigvis er ikke vi viking i en posisjon som gjør at vi må selge noen, og vi har jo lyst til å beholde den gjengen ut sesongen, og gjøre det skarpest mulig på en måte i de konkurransene vi er med i, så ja, om det blir et salg, kanskje maks, men jeg tviler på at det blir noe i hvert fall før disse Europacup-kampene, og så vet jeg jo aldri i fotball, men vår intensjon er jo å beholde alle som er der nå, og utvikle laget videre, for vi føler ikke at vi har skvist ut alt fra de som er der heller allerede, og så er det ikke riktig for alle spillere å heller forlate Viking på dette tidspunktet, for eksempel i forhold til sin egen utvikling, og den gjerne konkurransen de kom inn i fra den på andre siden.
0: Og for din del, nå kan du jo godt svare, ingen kommentar, for det jo en setting som vi brukt mye blant fotballspillere og trenere, men hvor mye skal til for å få deg løst fra kontrakten da? Hvor stor må klubben være?
1: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, men jeg vet jo at det mye masse interesse rundt oss også, men vi trives jo utrolig godt her med, og vi har egentlig bare fokus på det nære, som på en måte eliteserien her, og muligheten til å ta Viking inn i et historisk gruppespill i Champions League, så det mer motiverende og mer utfordrende for oss, og vi trives veldig, veldig godt, så vi har beina godt plantet og rigget her i Viking, så vi gleder oss egentlig bare til mange, mange flere år her med.
0: Det det veldig mange som glad for å høre, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til i morgen borte mot Rosenborg, og så får dere god tur til Kroatia etterpå.
1: Takk for det.

0: er VG-nyhetene. En massiv skogbrann I Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land I et naturreservat øst I landet nær grensen til Tyskland. Det den største skogbrannen noensinne registrert I Belgia. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at eksperten I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider, heter hennes far Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. En ny fiskefelle testes I Altaelva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
1: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn I fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
0: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
2: Med Bjørnar Berg presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Javel, der var du. Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, liden av 70-, 80- og 90-tallet. Og vi åpner ballet med Edwyn Collins og låten A Girl Like You fra 1994. Og jeg må innrømme at det at første gang jeg hørte den låten, så trodde jeg nesten at det var David Bowie, for det kunne vært David Bowie dette her. Men du, den neste time nå, så blir det lyden av artister som Kate Bush, Phil Collins, Queen, Carole King, Marvin Gaye og Aldo Nova. Og vi skal også ha et gjenhør med en svulstig kjærlighetsballade fra 1982. Du, vi bor i et land med fjorder, og da blir det at vi reiser med ferger. Forfatteren Edvard Hoem skrev i 1974 en bok om dette, Kjærleikens fergereiser. Men slapp av nå, jeg skal ikke begynne med høytlesning. Men det ikke så mange år siden at du måtte løse en billett på ferger. I dag ser du jo autopassebrikken som ordner opp i dette. Men nå skal vi gi deg til 1982, og da kom Christopher med oppfordring om ikke å betale på ferien. Don't pay the ferryman. Rett og slett oppfordring til sniking. Fele greier.

Herlig! Vi hørte Phil Collins med låten Sisudio fra 1985, hentet fra albumet No Jacket Required. Og låten den ble en mega hit og toppet mange hitlister, blant annet i fjerne land som Panama og Peru. Men du, nå skal det bli smektende soul med en av soulens store gudfedre, Marvin Gaye. 21. mai 1971 så slipper han albumet What's Going On, hvor teksten er like dyp alvorlig som musikken er smektende. For han spør nemlig, hva er det som skjer i samfunnet rundt han? What's going on?

0: trist tror du er det mest sempla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Radio Sandnes.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show Bar.

Her fikk vi litt igjen her med låten Cars med Gary Numan, engelsk synthpop av ypperste klasse fra 1979. Men du, nå skal meg og deg inn I avdelingen for mektige og svulstige kjærlighetsballader. Året 1982, og låten vi snakker om selger 980 000 fysiske eksemplarer bare hjemme I England. For dette var den gang folk kjøpte musikk på plate eller kassett. Men det ble også laget en norsk versjon av denne låten, og da fikk han titlen «Spar din kjærlighet» med Harald Tysberg og Elisabeth Grannemann. Og de som har levd en stund husker nok disse to fagrige skikkelsene. Men her og nå så spiller vi originalen med René og Renato «Save Your Love» fra 1982. Om du kan synge med, ja, se.

Av og til så begrepet popsalmedekkende, og Wuthering Heights med Kate Bush fra 1978, som vi nettopp hørte, absolutt det. Hun var 19 år og ble straks en feiret popstjerne. Låten ble en stor hit i en rekke land, og Kate Bush, hun fremdeles aktiv. Men du, nå skal meg og deg tøffe over til Karibien og til Jamaica. Mighty, mighty cool man, welcome to Kingston Town. Og da tenker du sikkert på ska og reggae, som Jamaicas bidrag av musikksjangere til verden. Og vår neste artist, han ble født 30. juli 1944, James Chambers, bedre kjent som Jimmy Cliff. Og han spilte inn en rekke med låter, Reggae Nights fra 1983, og den vi skal høre nå en cover av Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Og

Her fikk vi litt igjen her med Jimmy Cliff og superlåten I Can See Clearly Now. Enkelte artister og band kan holde en konsert gående I mange timer og bare spille hit til hit. Det ikke mange grupper I den kategorien, men Queen definitivt I den kategorien. Og her en popsalme fra 1976. Dette Somebody to Love. Yeah.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

heter den sang om det du hører på akkurat nå, nemlig radio med Froddien og Stavanger Ensemble. Og for oss fra Stavanger så var Stavanger Ensemble banebrytende. De sang på kav stavangersk. Og før de kom på banen så var det mange av oss fra Stavanger som skjemtes over dialekten. For før var lyden: jeg er fra Stavanger. Gjør det noe? Og så ble lyden mye mer mektige. Jeg er fra Stavanger, var det noe? Han som kommer her er engelsk og er døpt David Robert Jones, og i 1972 så ga han ut et album, ja, med en veldig pompøs titel: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Og fra det albumet hentet med Lotte Starman, ja, det var gjettet det, her kommer nemlig David Bowie.

Carole King og låten It's Too Late fra 1971 hentet ifra albumet Tapestry, et av verdens mest solgte album gjennom tidene. Carole King komponerte musikken, og hennes gode venninne, Tony Stern, skrev tekstene. Og blant de medvirkende var også noen av de andre store musikerne på den tiden, nemlig James Taylor og Joni Mitchell. Og tilbake til andre solgte album, den gang folk altså kjøpte fysiske eksemplarer. 14 millioner klarte altså Carole King å selge av albumet Tapestry bare i USA. Og i resten av verden så ble det 30 millioner. Men akkurat her nå så skal meg og deg steppe frem til 1981. Gjør oss klar til noen silkemyke dance moves. Her kommer Lotto Wanderers, Never Too Much.

silkemykt og smooth fra Luther Vandross, Never Too Much. Nesten alle band og artister må før eller senere ut og spille live for publikum. Og enkelte spillesteder og klubber har et navnet rykte som har gjort de legendariske og ikoniske. I London, i The Swing 60s, hadde du klubber som The Marquee Club og Ronnie Scott's. Og i New York hadde du også CBGB. Og ikke minst i hjertet av Harlem ligger det legendariske The Apollo Theater. Og nå skal vi til Hollywood, California. Og midt på Sunset Boulevard ligger klubben Whiskey A Go Go. Og klubben åpnet dørene 16. januar 1964. Og det meste som betyr noe amerikansk rockhistorie har spilt der tidlig i karrieren. Frank Zappa, The Byrds, Buffalo Springfield, Ramones, Neil Diamond, for å nevne noen. Og vet du hva? En periode på 60-tallet så hadde de selveste The Doors som husband. En venn av meg, Morten Smith, han har besøkt denne klubben, og han var lettere religiøst henført. For Morten, han fikk lov til å oppleve en av sine store helter, og det var nemlig Aldo Nova. Og ikke bare var det en flott konsert, men Morten fikk også lov til å komme backstage og hadde en solid prat med Aldo Nova. Og han var ganske imponert av at det kom en mann fra Norge for å høre han spille konsert på Whiskey A Go Go Sunset Boulevard i Hollywood. Mine venner, Golden Oldies for denne gang. Men du, vi runder med Aldo Nova. Her er Fantasy.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og

0: PR-begivenheten. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at eksperten I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
1: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Aston Villa har blitt enig med Parma om en overgang for den japanske landslagskeeperen Sion Suzuki. Prislappen ligger på 35 millioner euro, melder Sky Italias overgangsekspert Gianluca Di Marzio. Juventus har lagt inn et bud på 10 millioner euro for Villas nåværende førstekeeper Emiliano Martinez. TV 2 har sluppet navnene på de seks familieparene som skal utfordre seg selv I kompani Lauritsen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brottkorp, Erna Solbergs eks-stabssjef. Se listen på vg.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: so I'll just do what I do.
1: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: vi skal til en skikkelig god bygdafest som arrangeres I nabohallen på Loen. Det blir 21. august. Nå var det mange dator I hovedet her, Stian.
1: November.
0: Ja, november. Nå var det mye dator her. Stian og Reimi fra Nærbe. 21. november, da kommer Hagle på besøk til Nærbehallen.
1: Ja, nei, da trenger vi det opp igjen og lage en skikkelig bygdafest. Handballsesongen starter jo snart, så da tenkte vi å lage noe I forbindelse med det. Da har vi lokaloppgjør mot Sandnes, så da skal bya Sandnes komme til... Til fjose, så de kaller det, så skal man ha Hagle på besøk etterpå, så det har vært å være nyttig bra.
0: Ja, det ble jo en hele dag og kveld hos dere, Hagle, det... Vi glad I bygdafest, og Hagle, de kan by opp til dans.
1: Ja, det jo I vår ånd, det jo... de identifiserer seg som bønn, og det jo med ja, og så tenkte vi at vi måtte lage en skikkelig fest når vi tar imot byen, sånn å vise hvordan dette fungerer her ute.
0: Dere jo en stor og veldig flott hall, det sånn at rett etter kampslutt, så... For spillerne går en dusje og så rigges det til, og så blir det konsert på banen.
1: Ja, det hadde vært, konserten hadde vært I Nærbehallen, så spilles kampen I Sparebanken Norge Arena, som de ligger jo vegg I vegg. Så rett etter kampen så det fri alder for jeg la under 18, så det hadde vært to konserter den dagen.
0: Yeah.
1: Og så på kvelden så hadde det frem med påsene, og så laget jeg god gang I hallen igjen med, for deg over 18. Så det hadde vært det bare å komme.
0: Brettsalget I gang?
1: Det I gang. Det åpner nå klokka 8, så det bare å gå inn og kjøpe. Så håper vi jo at de fra Sandnes også kan kjennes I besøkelsestiden som kommer ut, for det ikke så vanvittig langt fra Sandnes.
0: De må ha med seg kompass for
1: nei,
0: å finne
1: nei, fram. Nei, det lett nå. Det ny vei, så det går ganske kjært. Det tok vel 25 minutter inn her, så det går relativt godt.
0: Og for de som ikke har vært der, det jo ikke veldig langt fra togstasjonen, som du sier.
1: Det ikke det heller. Det 10 minutter med toget. Så du får det ikke bedre.
0: Nei, det litt lenger. For, det bare 10 minutter fra Sandnes til Nærbe?
1: Ja, vi tok altså, fra togstasjonen til Nærbe til...
0: Ja, og går, ja.
1: Ja, altså, ja. Nei, kvart til 20 minutter vi tok.
0: Ja,
1: det går fort. Det ingen unnskyldning for deg her inne til ikke å komme ut. Det kan jeg bare si. Så jeg utfordrer Robert Gya, og at han skal mobilisere litt her borte. Så det har vært det bra.
0: Han kommer.
1: Han kommer, garantert. Så det har vært det veldig gilt.
0: Og vi har også fått to billetter fra Dock, ja. Som vi skal lade bort på fredag, altså 21. november. Hagle kommer til Nærbehallen via vi. Mm. Sparebanken Norge Arena Nærbe. Vi må snakke litt sport også. Nå det jo for første gang på en manns alder at det ikke en Haugseng på trenerbenken, men heldigvis det flere på banen. Der de fortsatt veldig gode. Hvordan ser det ut på sport? Det optimisme før årets sesong?
1: Ja, det vil jeg si. Det var en vittig bra trøkk om dagen, og det har jo for så vidt alltid vært det, men når det litt sånn forandring, så blir det jo alltid litt spennende å se hvordan grupper reagerer, men så langt så ser det vanvittig bra ut. Alle testene peker oppover. Nå var vi på Eikeland gård, Kjerisa her fra Helland Vegas I, på en liten sånn oppkjøring, sosialt og trening. Hadde en treningskamp på Dårhus, vant den, det et godt første divisjonslag. I Danmark så har vi hatt noen andre treningskamper mot Kristiansand og Viking Tiff med varierende resultat, men sånn, det ligger greit godt an, og det en sykt god optimisme, så jeg kan jo utfordre disse herne guttene litt, og til og med Tom Erik på en måte, hvor det vi skal hen I år. Så de sier da at de sikter høyere, og da det liksom, da må vi begynne å lukte på medalje.
0: Ja,
1: så det liksom, det målet, og troppen vanvittig god, med det tilskuddet fra Bergen og Dominikke fra Polen, og ikke minst Fortheim, Tordli og Knudsen, så det har vært vanvittig bra, altså.
0: Ja, det akkurat det å få... Altså, dere har jo alltid vært gode og hatt lokale spillere, lokal forankring, men å få tilbake en så god etablert spiller, det må jo være et løft for hele klubben.
1: Ja, det vanvittig gilt, og jeg ser bare det at han tagger med seg noe som Edna mangler, og kan utfordre litt det etablerte, så det er helt vanvittig gilt, så den... Både bak I tre rekker og frem I tre rekker, så får vi se nye konstellasjoner som vi ikke sitter på nærme på en stund, så det har vært vanvittig gilt å se.
0: Blir det Europacup-spill I år?
1: Det blir Europacup-spill. Vi kommer inn I runde nummer to, så der får vi ikke vite på en måte hvem vi møter før runde nummer en er spilt, og den spilles nå om en måned, så har det vært vår kamp I midten av oktober, så da det hjemme borte.
0: Det blir, ja, for dere har jo tidligere også hatt dobbelt hjemmekamp hvis motstanderlaget vi har og så videre, men ok, så det...
1: Så det vet vi egentlig ingenting fra da før, liksom ute I...
0: Akkurat nå det I hvert fall hjemme borte.
1: Ja, så det har vært det da 17. oktober, og så har det det 24. oktober, de to helgene der da.
0: Seriestarten, den I Slutten av august eller tidlig september?
1: 29. august borte mot Kristiansand. Så da vi setter opp en supporterbuss som begynner å fylles opp, så vil dere på den, så er det bare å ta kontakt eller følge med på sosiale medier, så melder dere på, for det er veldig villigt. Så det har vært vanvittig bra.
0: Og en fin tur sørover.
1: Ja, det alltid godt på Sørlandet. 10 grader varmere.
0: Ja, det jo syden.
1: Ja, ja, det syden.
0: 29. august det seriestart for Nærbø, og 21. november så kommer Hagle til Loen, så rett ved siden av Sparebanken Norge. Det er Sparebanken Norge, eller den Nærbø, det heter det ikke?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja, men da kaller det Loen enda, eller?
1: Ja, på folkemunnet så går det som Nye Loen, men nå er det jo Nye Loen snart 20 år, så vi må begynne. Men det er Sparebanken Norge, eller Nærbø, ja.
0: Og sikrer dere billetter, så kan dere oppleve folkefesten, eller bygdefesten, egentlig, etter Nærbø Sandnes i... Jeg vet ikke om vi skal kalle det Rema 1000-ligan, for det bytte jo navn hele veien.
1: Elkjøp-ligan nå.
0: Elkjøp-ligan?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Elkjøp-ligan nå.
0: Elkjøp-ligan?
1: Ja.
0: Yes. Ja, ja. Håndballbanen i hvert fall. Stian, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg kom med.

0: Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
1: Reporter var Miriam Alsvik. TV 2 har sluppet navnene på de seks familieparene som skal utfordre seg selv i kompani Lauritsen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brottkorp, Erna Solbergs eks-stabssjef. Se listen på vg.no. Den serbiske veteranen Novak Djokovic fikk store problemer mot den usidede argentineren Thiago Tirante i Masters 1000-turneringen i Ohio. Etter å ha vunnet første set 6-2 røk Djokovic ut med 4-6-4-6 i de to neste. Han forklarte at han har helseproblemer som blir verre i varme og fuktige forhold, melder NTB. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste. Men når jeg
1: ser deg gå hånd I hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: Og som du hører fint der, vi veldig heldige i morgenshow i dag, for ikke bare skal vi få lov til å ha en fin drøs med Alex, med Øyvind og med Tommy, kompisene til Leif, men dere så snille at dere bjuder på tidlig en fredagsmorgen og synger i vårs eminente Fredvang, eller på Fredvang Arena. Tommy, har du skrevet litt ekstra til guttene om arenaen og scenen du selv har skapt med dine egne hender?
1: Nei, det jeg har ikke, har jeg nevnt det
2: jo,
1: før.
2: Jo, den har du snakket.
1: Jeg har
2: snakket mye om den.
1: Typisk meg. Ja, nei, men jeg har tydeligvis det, ja.
0: Og det, det, la oss bare si det at vi er jo heldige som får besøk av flere artister her på radioen. Det er vi takknemlige for. Absolutt alle. Så jeg blir litt sånn sjalu også. Tenk om jeg bare kunne gjort det her selv. Men det er jo Tommy Fredrik som har gjort alt det. Du har til og med malt selv også, vår scene.
1: Ja, jeg vet det. Jeg har virkelig strukket meg. Men altså, Gjerradion vil jo alltid være i mitt hjerte. Altså, jeg bodde jo her uten en periode. Jeg, når huset mitt er jeg, så sover jo jeg på sofaen her i ganske mange måneder. Så her er mitt andre hjem. Skulle bare mangle at jeg bygde en arena. Eller det er vel mer et podium, men det trenger vi ikke snakke mer om.
0: Tenk å få han som gjest hver dag i morgenshow hvis han sover nå. Det hadde vært fint.
1: Det hadde vært kos.
0: En bra radio.
1: Det hadde vært helt konge.
0: Ja, dere er tilbake. En fantastisk vår. Det ble ekstra konserter, utsolgt. Folk var veldig glad for at du hadde blitt med i Leif og kompisene og kompisene til Leif, og så setter dere opp en ny høstturné.
1: Jeg vet ikke om de var så glad for at jeg var med. De var vel glad for at bandet var tilbake igjen, kanskje. Men det var vel koset av meg på toppen.
3: Det var akkurat du som var med og sang da.
1: Ja, det var hyggeligt.
0: Det kan jeg jo spørre dere to om. Hvordan har det vært å fått Tommy med i
1: Viktighet å skryte nå.
3: Nei, men det var jo egentlig altså, vi visste jo at det ble bra. Altså, han har jo utgangspunktet mye av de samme kvaliteten som Leif hadde. Både, altså ikke bare vokalmessig eller sånn musikalitet, i forhold til musikalitet og sånn synge og spille, men personlighet nå, faktisk. Han er nok litt mer opptatt av generelt helse enn Leif var, det må jeg jo si.
0: Men så han avslører at det første som skjedde når vi kom inn her, det var at vi begynte å snakke om olivenoljer og, ja, ja, og rå mat og alt. Men så Leif, han var ikke så opptatt av kosthold, altså?
3: Nei, han sleit jo litt med å slutte å røyke og holdt. Han var jo ganske gjerdig på den fronten, vel, egentlig til det bitter end, nesten vil jeg si. Han snuste, vel, både snuste og røykte, men ikke det at han var så veldig uhelsig, altså, men han hadde et par sånne skavanker da, som mange av oss har hatt.
0: En legende. Og det er jo litt sånn på fotballspråket når du skal kjøpe spillere, litt sånn så Kjartan sikkert vabler hold i hovedet på deg, Tommy, at når de skal hente inn spillere, så ser det litt på ferdigheter, men mest mulig på personlighet og hvordan du er som av karakter, da. Det har dere truffet ganske greit, har dere ikke det?
3: Jo, jeg kjente jo Tommy ganske godt fra før.
1: Så han spiller jo med meg når man reiser rundt med trioen,
3: så. Så jeg visste jo at du legger litt press på han, ja, i 2-3 omganger, tror jeg.
1: Så det er ikke kjærlig, det var ikke stor overgangssummen her for å få meg gjøre.
0: men nå legger dere, og så vidt jeg forstår, så er det en slags sommerturné dere legger ut på i desember, i vinter.
1: Ja. Det vi kaller det for en vinterkveld med sommerhits.
0: Ja, hvorfor det? Hvorfor sommerlåtene på vinterstid?
1: Det er jo kjekt å på en måte få inn litt lys og varme når det er mørkt, og det er jo det er jo veldig kjipt her nå, når det er vinter, og det er jo sidevind og ja, sløsj, eller hva er dette for noe?
3: Slaps
1: heter det, ja, noe
0: sløsj, sløsj, ja, men slaps. Det er alt mulig. Det.
1: Så få litt sånn solskinn og varme inn der, sånn at du kan få liksom, det er som å dra til Granka i januar på en måte, du får en sånn liten boost, sånn at du holder ut til april, når så vi skal inn og spre gleden og være varmen i folk sin når det begynner å blåse og bli mørkt.
0: Vi hater ikke en chartertur her.
1: Vi gjør ikke det, så vi har tatt på oss det ansvaret å være Rogalands charterband, rett og slett.
0: Mm. Og det ble jo, altså, som ventet, men det ble jo fantastisk i vår når dere spilte utsolgte ekstra konserter. Hva kan folk forvente nå i vinter?
1: Mye av det samme. Altså, det skal være kjekt, det skal være minne, vi skal minnes Leif, vi skal synge disse sangene som har vært, liksom, hva skal jeg si, minneboker til alle når de har hatt ungdomstid å si og sånn, og så håper vi at det kommer en del yngre folk også, som de får oppleve en katalog som er helt fantastiske.

0: Du har jo noen sanger som ikke har en utløpsdato. Altså Beatles har jo også Let It Be, og de sa vel også det i noen intervju, at den sangen der var vel egentlig bare en hylles til John Lennon, og de skulle egentlig ikke være med i katalogen. Men dere også har jo sanger som du hører i dag, og den er fortsatt veldig like, eller like kul og like aktuell, og så er det jo også flere generasjoner som tar til seg musikken deres. Er det noen av de låtene, Øyvind, som du tenkte denne blir en hit i overskuelig fremtid?
1: Altså, jeg synes vel jeg var jo ikke med i Leif og kompisene liksom helt fra starten, men det samme jeg hørt Leif og det bandet på radio først da, så må jeg jo si at jeg tenkte, shit, det her var utrolig fint.
0: Hvor var det da, husker du det første gang du hørte det?
1: Jeg var på musikkeskolen i Oslo.
0: Ja.
1: Ja. Da jeg hørte første gangen, og da tenkte jeg, wow, dette var flott. Så når jeg da fikk sjansen til å begynne i bandet, så var det veldig kjekt. Og vi ser jo det at hele tiden når vi har vært ute og spilt, så har det vært publikum i alle aldre, som har sunget alt fra Stranddag til Dronningen til Jeg har ikke båt, og nei, så utrolig kjekt å få lov til å være en kompis.
0: Du må være rivende det, når det mange generasjoner som samles og høyer på likt.
2: Ja, de kommer jo ofte reisende fra bygd og by. Altså, det er lange avstander noen av de har valgt å ta. Men det som er litt kjekt med den nye runden nå, det er jo at vi skal gjøre folken og litt sånn, ikke konserthus, men jo, kanskje litt mer den greia der da.
0: Men hva, kan jeg spørre, hva forskjell er det? Hva er forskjellen på å stå på en kulturscene typ og være utendørs? Er det forskjell for dere som skal stå på scenen?
3: Altså nå gjorde vi jo Blyge her i fire konserter, og der sitter folk med bordene, og det blir en sånn litt annen greie, så vi hadde jo lyst til å teste det på folken. Du får liksom stående, folk er litt mer, engasjerer seg på en litt annen måte, så for dette er jo låter som passer like godt på en festivalscene på sommeren som de gjør som lyttende, sittende og lyttende publikum. Det er enormt, det merker jo jeg i hvert fall som måtte legge ned alle disse arbeidstimene for å lære meg å dykke i materien. Det er jo enormt bra håndverk, sinnssykt bra låter og velskrevet, og han var jo en fyr som, ja, mye finurlige løsninger i akkorder og modelleringer og ting som jeg aldri hadde kommet på selv. Så jeg tror det varer lenge, og at det fungerer enormt bra, for det er velgjort.
0: Mm.
3: Han var en enormt bra låtskriver.
0: Ja, det er gått i arv også hos sønnene.
3: Så, de har fått inn med morsmelk, og de har...
0: Ja, de har det. Det var ikke lekser, det var det å skrive sanger. Du, vi gleder oss masse vinter. Det starter 5. desember på Folken.
3: På Folken, ja.
0: Og så fortsetter det.
3: Så skal vi, jeg husker ikke helt alle plassene vi skal, men skal i hvert fall i...
1: 22. januar.
3: Da skal vi til...
1: Haugesund.
3: Haugesund, festiviteten. Og så skal vi 5. februar.
1: Kino.
3: Og så 12. februar.
1: Storstova.
3: Yes.
0: Og billetter, hvor får vi tag i det?
3: kompisene-til-leif.no.
0: Før dere går, og helt til slutt, så er vi så heldige også at vi skal få lov til å høre dere på Fredvang Arena. Skal du...
3: Det er så godt at det er en arena, det er fantastisk.
0: Hva sanger skal dere spille?
3: Nei, det er jo tidlig på morgenen, eller det er ikke for meg. Jeg er jo småbarnsfar, så jeg har vært oppe noen timer, men kan vi ikke ta morgen her, liksom, så får jeg teste det der trynorgelen mitt også litt.
1: Jo, det må vi gjøre.
0: Glimrende. Da skal dere få lov å rigge dere til, og så gleder vi oss. Tusen takk for besøket.
3: Tusen takk.
1: Veldig kjekt å komme. Nei, faen, Gløtte, hva vil du ha seg? Reisen er nede på Stranekengen til, sorry. Det er tidlig. Lengst, det er høy.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

0: let's go. Kriminell kunst venter oss nå I morgenshowet, og vi må bare si det, Veira, du gjerne ikke den største vikingsupporteren, om man må lov å si det, men nå det stort sett bare gått I Champions League og Rosman borte. Følger du med så langt når vi diskuterer fotball?
1: Jeg følger med. Jeg liker veldig godt å være på stadion, jeg veldig glad I fotball.
2: En av mine største fotballminner
0: ja.
2: Jo med Veira. Og Sturla og gjengen når vi vant cupfinalen
0: I 2019.
2: Da var vi jo hele gangen, og jeg fikk det spørsmålet her om dagen, hva liksom det største vikingminnet? Og så måtte jeg grave dypt, for det jo noen opprykk, og det jo seriegull og sånn. Men jeg tror det cupgull I 2019,
0: ja.
2: Når vi liksom, for da hadde vi vært på bånd, vi hadde kommet oss opp, og så var det liksom den der, der på en måte kulminerte det, vi tok et trofé, Nå vi back.
0: Fantastisk.
2: Så,
0: Du har kjempet med troféer og med ritter, vikingsupporterne de siste årene, og mer kan det bli. Ja. Selvfølgelig mange som gleder seg til tirsdagen, men det noe annet vi skal snakke om I dag, for dere har sluppet låt. Grattis med det.
2: Takk. Tusen hjertelig.
0: Skal, og det jo litt viking-inspirert, det å ta kragen opp.
2: Kragen opp, og jeg synes det deilig at den kommer nå når det diskusjon om draktene.
0: Ja,
2: stemmer. Så har du liksom ditt der, plutselig så skulle viking være blå og rosa. Ikke kvide og blå lenger.
0: Ja, hva synes du om det?
2: Jeg synes jo det altså jeg synes drakten I seg selv, hvis du skal bare si drakten, jeg synes den kule.
0: Kule.
2: Den kule drakt. Det ser ut som en fede drakt. Jeg vet ikke om du har fått med det I dette veien, men viking har jo plutselig fått, altså det rosa og blå. Og så drar de en eller annen sånn at det noen som mister noen syltetøy I vasken eller noe sånt på 1800-tallet en gang, og så ble det rosa. Altså det der, det kjøper jeg ikke, men ok. Jeg synes det en kul drakt, den fede treiedrakt eller noe sånt. Men det jo, men viking jo kvid og mørkeblå.
0: Og viking har jo en logo. Hadde det vært et lokalt lag som spilte mens du gikk på vei til butikken, og så du, oi! Ja. Det var kult, den kunne jeg godt tenkt meg på meg. Men liksom, når vi skal ikke kjempe
2: Og så skal vi liksom ned til Zagreb På Bad Blue Boys liksom. Så et av de tøffeste supportergrupperingene I Europa Dette de boys som alle livredde Og så skal vi ned der og frekke oss til Og så kommer vi dransene I noen rosa drakter
1: ja,
2: Passer det seg?
1: Ja, det veldig stavanger
2: Sorry, Kjartan Det var skivebom, altså Eller var det Børge Moy Nilsen?
0: Ja, det var sikkert Børge
2: Dette har de klart å fiske opp I godt samarbeid, tror jeg De har så det I sen I kveldstolen Hva med dette, gutter?
0: Ja. Og så sikkert litt innen bords Og så trykte de send ved feil ja. Det var egentlig bare en sånn kladd
2: Nei, altså det jeg synes var så kult med den altså årets drakt, altså seriedrakten jo kragen Det jo, jeg husker jo Erik Cantona 90-tallet
1: ja.
2: Poppet kragen opp, sant? Du går ut på banen, så frekker du deg litt til
0: Du får en aura, altså det en egen aura av kragen opp
2: Det det, sant? Og sånn som den genseren jeg har på her, den sånn konstant krage opp
0: ja. ja, men du ser ikke det så mye, altså Hvis du på jobb for eksempel, eller på en bar eller nattklubb Det her med å ta kragen opp på, med kjorta, det ser du ikke lenger
1: Nei, det jo litt sånn villain, det jo litt sånn bad guy ja. Greier
2: Ja, det stemmer nok det liksom, ja, Men det ikke helt tøft å være sånn
1: Nei, for det kan bli fort bli litt sånn altså det, Hvis du kragen opp, det må ha en bruksfunksjon
0: Ja,
2: ok, ja
1: Vinden I nakken, sant?
2: Ja.
1: Hvis du kanskje cowboy
0: Ja
1: Sand og sånn, eller hvis du på sjøen
2: Ja for det jo det Vi jo et sjøfartsby
0: Ja, med det
2: det noe med det liksom?
1: Jeg vet ikke garantert
2: Fordi det akkurat som jeg bare har en feeling at dette kragen opp har en liten sånn Aura,
1: ja, og hvis du skal ha kragen opp sånn som det Og være litt sånn bad guy da, Så må du jo være Cantona-nivå på deg
2: ja.
0: Du må ha en karisma Du trenger ikke være bad boy Du kan jo være en good guy men,
1: men du må være litt trøkk I deg da
0: ja.
2: Du, så da det jo sykt bra at det var meg og deg slagte den sangen
1: Siden det så god trekk
0: Du skal helst ha en sånn liten sikk I munnviken der Og så han skal bare være der Gjennom dagen Smetter det på han altså
2: Og så snakker du litt sånn
0: Ja, du skal være rolig
2: ja.
0: Du skal ha et blikk som holder seg uansett hva som skjer
2: Det litt Clint Eastwood liksom
0: Ja, Clint Eastwood, det jo prototypen bare kragen opp Kragen opp, det en fin titel altså
2: Jeg synes det
0: Ja, kragen opp
2: Og så, og det jo ganske løye da Fordi, altså dette var jo en sang som egentlig ikke skulle lages på en måte Vi var jo egentlig ferige med plade vår vi hadde jo release party I mai Men så av en eller annen grunn så bare lagte jeg skissa på dette, sendte jeg det over til Veira,

0: du er jo trommis på ja. Liveshowen,
1: ja. Ja, av og til i hvert fall.
0: Av og til.
2: Ja, ja. Ja, vi er sånn, han kan du bruke til alt.
1: Ja, potet.
2: Han er potet, ja. Så han, han spiller trommer, han rapper, han er liksom, han danser.
1: Jeg står mye til pynt.
2: Eye candy.
1: Ja, med kragen opp.
0: Ja, det må du ha neste gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hjemme i vei, sorg, det er kragen opp.
2: Ja, det er kragen opp,
1: sant? Det er kragen opp.
0: Og de brillene, det er Clint Eastwood-brillene.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men ja, sorry. Altså,
2: nei, det er den der sommerfeelingen. Det er sommerviben, sant? Ja. Det er pikéen. Det er det der, der så... Hey. Så det er ikke noe sånn stort tema på sangen. Det er mer en vibe, det er mer en følelse, føler jeg.
0: Ja.
2: Altså, jeg lagde den biten, og så var det bare sånn, vet du hva, fader, dette her... Og så ble det bare fett, så ja, ja, men får du gi det ut da?
0: Kult.
2: Så hiver man på plader.
0: Og det vi er glad for, plader var jo, eller er jo veldig kul inn og sjekke den ut, hvis ikke ja, du har hørt den enda. Jeg regner med de fleste har det. Men
2: jeg ser at, vet du hva, vi streamer ganske godt. I løpet av sommeren nå, så gikk jeg inn og så sånn... For vi ligger liksom på sånn, kanskje 20 000 månedlige lyttere har liksom vært en sånn standard for kriminell kunst. Og så er det bra, 20 000 unike lyttere i måneden, da er jeg stolt.
0: 20 000
2: det
0: sånn, som velger wow,
2: over det. Da føler jeg meg, da tar jeg kragen opp.
0: Det er nesten færøyene. Det er nesten hele færøyene.
2: Men vet du hva? I løpet av sommeren nå, så bikker vi 50 000 månedlige.
0: Det er færøyene det, det er fantastisk.
2: Så det, ja, what the fuck?
0: Ja, men 50 000, det er mye.
2: Det er sykt mye.
0: I hvert fall når man har det så mye tilgjengelig. Det er så sykt mye tilgjengelig at, men det at
2: ja, så jeg tror den plader, jeg tror folk ville ha litt sånn der sommerrap fra Stavanger tydeligvis. Så det med bikka liksom, det med persa. Så det var en sinnssykt deilig følelse. Og litt sånn, what? Så da, vi må jo bare fortsette å lø på. Og nå sitter jeg og holder på med en julesang. Da kommer jeg opp og masse på det grøy.
0: Ja, ja, men det har du
2: alltid gjort. Og der skal vi ha med sånn barnekor.
0: Åh, det er fint når de synger.
2: Det kommer til å bli... Ja. Ja, ja, det blir helt rått.
0: Ja,
2: men det blir ikke kragen opp, det blir litt mer sånn kragen ned.
0: Jo, ja, men skamfett juleparty, det lover kragen opp på det partiet.
2: Ja, ja, ja, på voksen-showet, da kjører vi kragen opp.
0: Ja, det var kult hvis noen barn kom med kragen opp. Det,
2: jeg håper jo det.
0: Ja, det var kult. Vi gleder oss, men vi må jo inn og streame, inn og høre kragen opp, den skal du få høre nå, uansett her på radioen, og så, ja, gleder vi oss... Høst da, skjer noe der? Vi har et minutt igjen
2: nå. Ja, ja, vet du hva? Nå er vi jo i gang. Da kom en EP til. Altså, da vi ble så giret nå i sommer, vi har lagt så mye musikk. Vi har nesten ikke spilt konserter.
0: Nei.
2: Så vi har bare liksom vært i studio og lagt musikk. Så det kom en EP nå ganske snart. Som, nå har vi liksom gitt ut litt sånn koselige sommermusikk og litt sånn kragen opp. Nå kommer det litt sånn, litt mer sånn tøffe, litt sånn hardere, mørkere EP i løpet av høsten.
0: Litt back to the roots.
2: Litt mer tilbake til sånn, fordi med, altså, du har mange følelser som menneske, og når du sitter og skriver musikk, så blir det til at du på en måte tapper inn på alle de følelsene, og av og til så får du liksom, har du lyst til å se litt mer ifra, og du har lyst på litt hardere beats. Så det gleder jeg meg sinnssykt til, å gi ut noe litt sånn, og det er ikke sikkert det er for alle. Det kan godt være. Jeg tror ikke det er radiomusikk på samme måten.
0: Spiller han for det,
2: ja. Men du spiller jo, altså. Ja, ja. Det setter vi veldig pris på. Jeg synes jo det er så sinnssykt fett når du har fått deg inn på Aftenball. Nå hører jeg jo hele episodene.
0: Nå har jeg ikke tid å snakke mer om det, men jeg skulle gjerne hørt mer om det.
2: Du får ta det etterpå.
0: Skal vi høre sangen?
2: Høre sangen, let's go.

0: er VG-nyhetene. Det har vært en ulykke med toseters småfly på Klanden flyplass i Gol. Flyet har landet i tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver politiet. Piloten fremstår som uskadd. Politiet fikk i ettermiddag melding om at brannalarmen begynte å gå på Trondheim lufthavn Værnes. Det viste seg at det var en person som hadde utløst den. Det skal ikke være noen brann, skriver politiet, og opplyser at hele flyplassen ble evakuert. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ut i universet, som de mener er en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
1: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det er et sort hull i sentrum som er 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegemet lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Ålesund og Vålerenga spilte en ellevill kamp i Eliteserien i dag. Med en halvtime igjen ledet Ålesund 5-2, men VIF kjempet seg tilbake, og kampen endte til slutt hele 5-5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Fem arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landet Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Også Tyrkia, Pakistan og Indonesia har fordømt Israels avvisning. Familien til den irske tenåringen Alex McKee truer med søksmål mot den lokale ordføreren på den greske øya Kimlos. Ifølge gresk politi døde McKee momentant av elektrisk støt da han tok tak i dusjhodet i huset de leide og skrudde på vannet. Etterforskningen fokuserer på en varmtvannsbereder og en mulig feil i det elektriske anlegget, melder Irish Examiner. Stjerneduoen Anders Mole og Christian Sørum jaktet sin sjette EM-titel i sandvolleyball, men to svenske unggutter ble for sterke. Finalekampen mot Jakob Hølting Nilsson og Elmer Andersson endte 18-21, 21-18 og 10-15. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp. The Gunners slo dermed City i Community Shield og tok også sesongens første trofé i engelsk fotball. Det var Martin Ødegaard som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: need to pee.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

er VG-nyhetene. 5 arabiske land fordømte i dag Israels avvisning av USA-president Donald Trumps plan for Gaza. I en felles uttalelse sa landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at avvisningen truet Trumps økte innsats for å gjøre slutt på krigen. Politiet rykket i kveld ut til Galgeberg i Oslo etter melding om en trusselsituasjon med kniv. De opplyser at de har kontroll på 2 personer som de knytter til hendelsen. 2 personer er sendt til traumemottak etter en front-mot-front-ulykke i Spydeberg. En mann i 40-årene erkjenner å ha sovnet bak rattet, opplyser politiet. Bilen hans traff bilen til en kvinne i 20-årene. Til Vogue sier Cristiano Ronaldo at dette sannsynligvis er hans siste år som fotballspiller. Han forteller at han gleder seg til å tilbringe mer tid med familien, reise mer og spille padel. Martin Ødegaard og Arsenal lekte med Manchester City og Erling Braut Haaland i sesongens første kamp og Community Shield-finalen. Det var Ødegaard selv som fastsatte sluttresultatet til 3-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
4: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
3: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger og Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holman bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holman bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og er lite knippet av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holman bil på Tengs eller på Bryne.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
3: Hei! Jeg da Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir bøttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt fra små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
4: Eivind Holman er her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.